0: mobile tonica. Quelle di 5 quelle. Agazino lampa.
1: E njakuha.
0: Onda wile tubukaitis.
1: Okwenda kazi naki?
0: Amaloge nde mwase bale.
1: Nye yo karaha?
0: Tango Montual.
1: Eh?
0: Tango Montual.
1: Eh? Tango Montual.
0: Se bale nde de la. Tango gambilo wote. Ontela wote mwaka.
1: Iwe na iyo wewe.
0: Sanga ya wanel mandi.
1: Eh, iwe na iyo.
0: Sawa mkwale la kanto.
1: Aha, tuarora.
0: Kando tante lela kani. Kala wale leke.
1: Mpako kwenda sebale we njini?
0: Eh.
1: Akata, ata.
0: Mkijo mkulu abiola.
1: Eh, abiola mshoki?
0: Eh.
1: Eh.
0: Owe mpaka mle mkito.
1: Apa waki?
0: Emi zito nile.
1: Aki Kenesi yo. Kenesi. Apa uwe mpaka? Akuenda sebaa.

Kakuli, Kiwa, Kikuli, Kiwa, Kikuli, Kiwa, Kikuli, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa, Kiwa,

kwenye wali wansose Malala kwa sirimba nika kuwa kwa semitoko katangira mazi Iwambi Nonyari kukwata kona joka sirida mumaemba manya umanya jari amalira dalenseno Inakate

0: tufu oba olinze kati olinze ugenda kwetereza masa au oleki okora ekindi kusikire ngiro okora embera zikiali mbaya mbaya gambalo
1: omu kanisa Nicholas Kisumu Nyakarongo sub county
0: okwo kubuyaga west
1: akantu kole sirako kantu karungi muno uruga mko kubanza kuiko mko mnana na mriko yemele ili abu ile vuna
0: upasentu inezinga hati
1: inakuwa wapura ningi ilo mwaka kukura agurava mwatu
0: ee
1: nyo mwaka kukurora nti yemele ili kurungi kande myeze nejisiga ireyo yona virungi omuivara liya yese kukuru uomi ya nito chamani
0: ee
1: kani newe ngu kuendeze miyazi ena gino kikubele mirungi ugirave mwiteka nizante wala kumara kurungi
0: ege ego
1: ee honi kilize enda mchi ya wabantu wangu nkawasati
0: wangu ramuki ya tugende ramuki ya tugende
1: nito wala uwa kweta madamu adye indike ya magureti uguni na wabu yere vula ngugaru zao umukaida kunzara
0: otio
1: mamwesire madamu tulije ogoti mkusobora kumuguru cha maiso mkura mcha chama na umiyaka kutu wakome kisungu bi
0: ijueri yao
1: ijueri Joseph Ateni
0: na
1: famili yona buliara aredio siara haku manja ntari fani wayo mbura mkize ya damanyo ya detaku manja ya daku nyenda ya detaku umwaka guwavere murungi ogu mumyeze nejisigere kwe kande na amani sizo ni wazikwate mani wakole deni wakurame mkurungi deni kare na mkuri yako
0: otyo
1: kukwendezo kwerezo kurungi deni na wawuliza vani na wawano ule tukole ya
0: okay
1: jaro
0: kare kare kare kare

kale kale kale kale kale makumi abiri zakaraba saha ya muenda wikamu and akaze wikamu na akaze tekanza akasemuka awo tugambira.

Bwana Magurach. Thank you. Mwani muta bantu banga wa Muhoro Town ya ho. Aba saidi za kulikula magena nyanseko ya ho. Saidi za asenti adrufu ya ho. Ifu ya ho. Inambila haba hile bagamba kamu. Yalisi gaba gamba. Yalisi omeloki. Bagamba kamu nasana mpwe mwede school.

Mwimbo wa Swahili ndio huyo. Kama unafahama Swahili mzuri sana, ndio mwimbo huyo huyo huyo huyo huyo. Yeah. Hey. Iko mwimbo wa kuhubiri njiri, njiri ya gospel, mwimbo wa gospel, mwimbo wa maombi.

gamba atakirizisto bu omugurusi wabasebesidwe au mukumbwa mabale omuchuwezi nkona mukize mugurusi wa mwene waitu abantu banga ba mukumbwa ombara mukize abatimu ekikiri mbara mukize muyebale kuba ante kanza no gonzi radio na bataka nywe na abanyakuru bichuweka bi kwa kana bihona hona hona hona na kuli kuli kuli kuli kiejumikire bichuweke ebi biona Mwene muta wanyakuli kisakuro Kabarungi oko Omukentomi Oko hona kiabasara Mbara mkizi Yabali kiakabanda Mwene muta mwebala Kantu kwa ikaraha Kwa

akikazi kutambura ziri 10 zikuraga mu nuko zike ndagale mu ya 10 ezikure tulagale mu saha ya 10 mwebale kuba hante kanza na ugonze kioma nki abaine mpaka

オリラオリラオリラオリラオリラオリラ、えーへー、トゥアラダンス、トゥアラダンス、トゥアラダンス、えーえーえーえーえーえーえーえーえー、アバントバンガバリカチカナバリブヒマバリセリザハハハハハハハハハ、おーなるわよ、mwale mutawali kisito kwa ni habari mpasa ya nabu gangaizo kwa mbara mkize hiya hiya hiya kagadikiwa ale community radio radio mkula kwa na makane hebi ya ro zila gaire kumizi kuonele zijui hile kande busa wane dekade mwaya kaguire mu ebilo musanjo mwezo kwa munane kumi bila bina mkaga omuteko wapacho mchwezi amuhia paka nyingi ya kare kumi nemu don't worry, sikia sikia Mungama mutaba subuza vanyakuli pacha watune njagi nubutungula muna mayuni Mbara mkize mwebale Kuli muta yenye gire mungula kwa na yekichueka mwebale kukwala yekimukwala hekio. Ha ha ha.

0: Kale, alo.
1: Iwe.
0: Mm.
1: Ate tabule ekio mawewe.
0: Atimba matukize numba mbahurutu ile yono mutulo.
1: Ndi bantu barungi chenziki.
0: Wole uta bantu barungi.
1: Ndi kiria.
0: Aba wewa ikara nkaba itu.
1: Aba biti babayo.
0: Ati yu ya wakio ini wenga bantu barungi aba biba linka ha.
1: Ayu ba murungi aba kukota ule ekio mba.
0: Yee, wewa le.
1: Yee, kamba la mkia.
0: Kale.
1: Mm, yana mkia salungu tobi.
0: Mm.
1: Mama kani kanyamarunda.
0: Mm.
1: Nalongo tijanjagi.
0: Mm.
1: Yepule mangoma.
0: Mm.
1: Omweza msingi chavasale. Omusemisa mitoni nyabojereka. Joseph Winikavuga. Napulite pata kekesi ya labuwa.
0: Mm.
1: Pante balunchezi.
0: Webali. Aha. Omuli doyu. Aha, iwe na wewe. Aha, tugambile kali.
2: Owe kitinisa.
0: Mm.
2: Wewe lokutoereza.
0: Mpura mpura.
2: Anka iwe wata ulekio makuru gasa mkaga.
0: Mpaka joka artiura akulaki.
2: Mpaka mbunyonyi.
0: Na iwe agenda kukero utura habichoka biyawe.
2: Wewe lokutoereza.
0: Mpura mpura.
2: Kansa venda ni mkiaba uliriza.
0: Mm.
2: Kama zene kwa tire steering yu mkuu kiali kampa.
0: Webali.
2: Kande abaona akaona revo.
0: Ego.
2: Atika nyongere ho.
0: Mm.
2: Toko hati mani nyamuhulira. Nyamuraona vienkia vukuara.
0: Mm.
2: Mama yevali. Josephine Kavuga. Birumike mnembe. Irumba boda boda. Green man yono vaisire ira.
0: Takaizire.
2: Ati umuntu ati derara aseka kuri. Kari.
0: Tumanya.
2: Chawisi mkununu. Umeza msingi kia wasari yogo. Aba msoki, aba apacho, master, nore walindo wa polisi. Bene, aba nyuanivete, aba mavale anu mtauni. Bone kororo, nakule kadogo. Bene, kasi mkia kimano dida. Nda mkia kusima dida mavale. Nda mkia na kangeroki yu ya mkuru ya rugao Mustafa, onarevo wa hitogo. Amuna kugonza Vicente arusisa aho abawereza baitu nka mama besti mama viyani ata asigaro taraba kiare hanja kitinsa kuwebwa Christine Josephine Narongo na Mauda ati na uliza bandi mwona uliza bari akiyomu mwe bari kutuedezi

Wakaulira kazina karungi yako, kazina kakugara mama ni wakwe gendimi zaitu nkaitwa abanya Afrika rundi nkaiwe wena na mbele oli ulimi wao na hiyo tuwale nkeki ntuwe chukuru Likos tukezetu wa yesi vila ziri endimi ziri ziri zitukwega ziri ziri ziri zindi Baite zetu wazina ga Olta kwenda kimu kubaza na no, kuwa na gamba misa O gamba nyoro nyoro kurukinga kurungi Tingu kurukinga ruwa mazi moro nyoro rukunta libaniza Iii wana bomuka Toki ake ngaru nyoro mali mali mali mali Toki ake ngaru nyoro mali na akamu ka What do you mean? Tuina hatu ikile mulefe zindi kandi Ezitu wako zambi kozi Bokwesanga nyowo mwano wango mwano wawo mwano wuli atakiyamanya local language yenyini yomuka na kugambira we kumutalebanize yomuka tukugianka ha Tinyangiru junguru wege lulimi yezindi zege na bulikimu kiona chikuwate kiteke omutima baitu kikunsuwaza muno chikumpuniriza muno obunkuru mwano wango mwano wawo mwano wole na gambira nyoworu nyororuo oboru chigoruo oboru fumbiru nyowe tinguru kenga kurungi iwe nyino mfumbiru mwana unyazaire iwe kenyeni uwe nyini wa mchigo unyazaire malo mwana unyakereire mama wawo mchiga na tata wawo mchiga Kiongo gambiro chika tokurukenga kurungi habokuba oba ile nosoma kuli orujungu hatu kiaenda kumanya vya rulimi rwao rwomuka wai atno ye kaguza nyenki atugenda kumalira tuta so tukiteke mwamani iwe na nyowe na abasomesa baitu itwe na tukwataniza hamu okura ngo abana abantu tuantu begesa ziri endi miezi no njungu na kinebindi baitu na tuzi zomuka na zo zibe nkuru hali babo kuba nyenki atomanya nse kukane ye hindura tomanya Tumanyo bukia nibuhira So ngonza basima nyue na mwebale Abaikai na antekanza kani mwebale Muno Nyuanu wange kabianga lao beni Nyamigisa oruburo ranku na mkize Nda mkiza bona Alio mkakikuru wa hitu aboki Alikuli saidi za mundeba ho Muganyizi Nyue na mbala mkizi mwebale kuliriza Nukuba antekaniza Aliaba ntubanga mnyakuli mundeba Waroba ingi bichueke biyao Agamba ata ilifuazo msubusu Webihimba bincholi lebiomere Kibuga urugasale mkura mkize Webale chale bukia Bukia kukira gano untira wakafoni Nogamba wewe ulio lota giebali Na nyoni ngamba uya okay Abantu banga bakia bitundu aho Nyue na mbala mukize bicheke byo kajaro bati bosco nabande bona nabanyanyaze bala abunywe na baharabo mugenzi kakwa kwa unywe na baramukize kya bitundu aho mwebale kubante kaniza abantu banga banyakuru mbicwe kabya saidi eza kunuburura muri bayingi muno unywe tinyasoro hana noha baitu inywe na tombora ya mukuru ntebe ya kasatu ngura mukize ali munywani wange kasente aliyo kusaidi za kule ifu mukayembe kuli inywe na baramukize mwebale kubante kaniza Halio mnyuanu wangi, John Websani, kule ifu oku. Mwe namba na mkize. Mwebale kubale, diyo no gonze kioma. Kani gonze kula mkia bantu bangi, mabale. Kwe kabia sali za mkumbwa, kia basara, kwe kabia kinyarugonja ho. Wakamu kinyarugonjo. Kuna lebo ategeka, mulebo ingi muno. Kuna lebo sayuni, yu namba na mkize chali. Mwebale kubagante, kanza bukia. Nogonza ga omuwile nkabu no mkerekeisa vyo na mkagamba tuin abokuwa sikino zikuweleka message nezi ntungire muliba ingi muno baito mbiyo na nimbasi imanti mwebale muno okungonza ga no kubaga kaire kona mkaikara hoga ekyo chukuru muno nkabulikira haba niyo kia likampa Godfrey mutabani wa tibenda azaru wa kakwiri na azaru kasisa rukasana na azaru keiswa keiswa na azaru wa nobo owe Anuwe na zarawa murubia. Weyangali ya bachweze nsanyo ya igude. Kandi nzaba babu ijo nuba mama. Kandi nswera bachwa. Kabulikiro nga mamuguru spasa weredio. Kandi umawe kulembeza bapachwa. Obungawe kulembeza bapachwa. Ebitimba na bingi. Kiyokubanza mba publiste wa LOC ya pachwa trading center. LOC 1. Nyongera mba publiste wa NRM pachwa unikanso. Nyongera mba publiste yeye kuija maisa ya ntebe ya kabiri. Kuni hila kuba publicity
ha elosi tu. Ochikengeri. Nyongera mba. Nyongera.

0: Tuhulirize dakika ziri mukage zaraba msaha inezo bwire bwanyi kiakara bulikiro kia katano mbwire nkabuti tuija niteka nzebye nyegesa hamsingi gwenye kiriza yobsira mwakura kwekao ninyowe Lydia Sobora kani nye kiakara lintu inabegi kuruga mzi gitigwa mhoro na haisomere ya mhoro muslim okubani woni bakutuara muteka nzenile kamba saba kura mkieho batu anjurene ntanda ayu batulete ile
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد أما تندى مالونجي قواجتي والله تبارك وتعالى أي الله عز وجل أتسوس الزوك بيدانغا تشال يا بلام الله تبارك وتعالى ya tutunda fi ahsani taqwim mchifana nye chisinzo kubele chirunji uluvanyima lwecho natufula ba wagulunga fabana adam kubitonde byonnebisigaddebi yatonda zida ko kusalira wachiti wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allahu tabaraka wa ta'ala uyatuma nga mubaka eri abantu bonna okubeera nga abatuusa ku ddiini busiraamu era mu butuufu tiyajeema yakola kyennyini Allahu tabaraka wa ta'ala kye yali amulagidde era obaolyawo si ye kubeera ng'asindikibwa wakitibwa Allahu tabaraka wa ta'ala laula ma aslamna laula ma sallayna obaolyawo kitwandibadde mwabo abasiraamu kiswande badde mwabo abalungamu naam okusookera ddala njagadde mbatuuseeko ekiramuso tahiyatun ekiramuso eky'emirembe eri mwenna mwenna abawuliriza radio eno nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
2: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu
1: naam ninzirako okwebaza abateesiteesi ba programu eno bannyini radio station eno okutubeerera abeesimbu ne batuwa omukisa okubeera nga oboolyawo tujjukanya abasiraamu ku busiraamu bwabwe nineebaza ne presenta oboolyawo atusobozesa oba atuteeseteese okubeera nga tutambuza tugenda mu maaso ne puroguraamu eno ekirala katusanyukeeko n'abo bonna bonna Allahu tabaraka wataala baawaddeko ebirungi eby'enjawulo mu wiiki eno mbajjukiza nga mbagamba nti byonna biva eri Allahu tabaraka wataala kalibezzadde sente byonna mwebazanga Allahu tabaraka wataala ninakuwalirako abo bonna bonna Allah batuusizzaako emisiiba nga mbagumya mbagamba nti khairihi wa sharrihi min Allahi taala ebirungi n'ebibi byonna biva eri Allahu tabaraka wataala so fasbir mugumiikirize Allah bw'ayagadde naye obaolyawo si kyalubeerera kadde konna Allah agenda kubeera nga akikuyisaamu naama amannya gange nze Kizito Harithan ndi muyizi okuva ku Muhoro Muslim Secondary School ndi mu Senior 3 ng'era saatambuddeko nzekka nga natambudde ne munnange obaolyawo naye kabeeyanjulire tugende mu maaso ne puroguraamu yaffe ey'olunaku olwaleero namutafadali mashukuru.
3: Nam alhamdulillah. Hadana lahadha wa ma kunna nahtadiya lawla anil hadana Allah. Thumma salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Kusoka kuhisaniza Allah subhanahu wa ta'ala. Ugu Allah subhanahu wa ta'ala khalakana wa radhakana. Ugu Allah subhanahu wa ta'ala yasubiru kubana atutonda. Yasubiru kubana atugabirira. Okumaru ubiri buwana butumaziri munsimunu. Bengi muno ubali Allah subhanahu wa ta'ala wa yasubiru kubana atutonda nutreka muna za mama itu. Bengi muno wakasubiru kubana bafa. Enda zabu zikasubiru kubana zirugamu. Betu Allah yasubiru kubana atuteka munda tuamaramu miezi muenda. Tuasubiru kubana tuzalibwa. Nukwiki abu ilibu ntuchalibu omezi. Emiaka juu mazili nasi hano sakura anke miti itu. Betu wallahi benji munu baji mazili muitaka. Suti nukwantu kimusimila. Nagrono kusali nabiyo na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allazi jaana bilhuda wa dini lhaki. Ugo yatuzili nuburunga mne dini ya mazima. Era subule kubani ya webiyo nebiyo kusinzibwa mubuchamu. Allah kusula kubana amutuma. Okujuliriza buli kimu kyone kyali nikibula mu dini busilamu. Era abwire buni yutu okuyagaliramu kugamba ngu akasula kubana atuterereza dini busilamu. Inshallah. Na muamabara bogere Sadat kuruga muhoro Muslim Secondary School Form 3.
1: Kati kusoke ya dramu genda kubera nga mutusonyiwa okubera nga twawukana mu nnimi. Inshallah tegera lunyolo tegera luganda tusalawo kubera nga togera fenno lulimi lwe lumu oboli awo gwinza okututawanyamu sonsa batugumikirize buli omu akozesa olulimi lwasinga okutegeera. Naam sheikh olwaleero otusibiridde ntanda ki era kiki ogenda okubeera nga otujjukanyayo kyoko nakyo era nsaba buli awuliriza inshallah tubeere attentive oba tuweeyo nnyo amatu gaffe n'ebirowoozo byaffe. Sheikh byagenda okutujjukanya olunaku olwaleero oba muyizi munnange byagenda okutujjukanyayo olunaku olwaleero tufunemu ekyokuyiga tuleme kubeera nga tulinga abo mathalu lladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali lhimar. Tulema kubeera nga abayahudi Allah be yawa ekitabo tawrata naye yabagezesanga ngamia esitudde ebitabo ebingi tayina obviously ekigenda okubeera nga ebikozesa ki nga bikigasa. So inshallah tusaba tuwulirize tubeere attentive tufunemu ekyokuyiga inshallah tabaraka wa taala. Naam
3: inshallah ekiro kya leero kino mbe nisaba tujukanyo abantu basatu. Allah subhanahu wa taala baya subiri kubana agezesa mu hadithi yaye ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu. An Abi Hurairata annahu sami'a Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yaqul. Abi Huraira akusubira kubana ulana nabiyu na Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na agamba. Inna thalathatu min bani Israel. Mazima abantu basa tukuruga muliru wa Abi ibni Abi Israel. Aqra'a abraswa wa a'ama. Yatugamba abantu basatu abraswa. Ogo wale baina omubiri ogufukukira abaganda kibayite bigenge. Wa aqra'a. Nogwa yale ino mtu gwaye we Allah ya mugerira atakumera mwisoke. Kitusa kutwara mu bufunze ku wakawalata. Wa a'ama hamuno muzibe. Fa arada Allahu ayyabitaliyahim. Allah subhanahu wa ta'ala akenda asubule kubana abagezesa. Abateka akigeza abagezesa imani zabu zikwinganenga nanka. Faba'atha ilayhim malak. Yasubule kubana abasindikira malaika. Fa'ata al-abirasu. Malaika yasubule kubana agenda alio gumuntu. Uwaira lino mubili guna kufuku kire. Rundi bitumanyire nke bigenge faqal. Yasubule kubana mugamba. Ayu shayu ahabu ilayka. Chintu chichu kubana usenga kubana uyena muburamu buawe. Mubutufu Allah subhanahu wa ta'ala singachi kukolela. Nuhuliru usimile. Kal. Lawuna ni hasana wajilda ni hasana. Omusejuna kusubwa kwa nasama malekenu. yemugamba mazima nyowe lawuna ne hasana wajilda ne hasan chen kusinga kuba ne nyenda okubera ne nfuna lawuna ne hasan akawoa kalunji wajilda ne hasan hamuno rususo rurunji nundi okubera no mubiri ogu kunyirira kugamba wo Allah kaba mugereere omubiri gwaye gufukukire ne gwisana kubi kandi na akawoa ka kumurugamu katalika runji yayongera kuba nagamba wa yazhabu anni allazi kad kadharuni nas bihi yagamba era ekindi kye nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala solokwa naniya uchinu eki kunenya za singamba andi mu bantu apo kugamba ngo akabaye no rusurubi kandi nakowaka kumurugamu kali kabi singa bali mu bantu kali na walata kufitinga mukurunji qal famasahahu fadhahaba anhu qazrahu fa'atwa launa ni hasana wajilla ni hasan yayongera kuba natugamba malaike ne kasolokwa ne musimuro hafesi yaye abo busubuzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa'atwa launa ni hasan wajilda ni hasan umusajjuna solokwa nafuna urususo rurunji na kawa karungi echi kumanya sabya yendaga Allah subhanahu wa ta'ala kasolokwa kwa nakurachi na mwankura faqal ayyul malu ahabu ilayka malaike ne solokwa ne yakomawo Allah yatumire yongera kuba ne mukaguza ayyul malu ahabu ilayka kan mubiyenfuna chichi chokula no senga kuba no yenda
1: kugamba Allah ane namuza neti asingo kwa galamu mali
3: naam nkuwa kuhabuza chichi chokola no senga kwa no yetaga mburambu enseno mubiye mali faqal yasulukwa na gamba al ibir nkusubira kwa nyenda nkusinga kwenda ki engami ya ni nkula ni senga kwa ni nyenda fa'atwa naqatan asharai Allah subhanahu wa ta'ala yasulukwa na amuwa barweto ruga na mulu nyoroba urugana ruende urungana ruengamia engamia ziri nyingi muno waqal barakallahu laka fiha ila malaike ni takoma we solokwa ni musabira ni mugamba Allah subhanahu wa ta'ala akutere baraka muri echo
1: akutere mwemikisa
3: naam echi kumanyise kirungi muno singo bo hairo omuntu kirungi muno mugoberezo one duwa
1: naam
3: Allah subhanahu wa ta'ala solokwa na akutere baraka akutere mwemikisa kugamba sakuchimwa chikakomawo atine chachifunire mwe chaamani muno naam
1: fa'ata al-aqra'a faqal
3: malaika enti yakumali omuntu akusoka egenda wakabiri aqra'a okuwata bagane soki muntu gwayi faqal yemugamba ayu shay'u ahabu ilayka kintu kiyo kusenga kubano yenda faqala sha'ru hasan wajildani hasan yagamba faqala sha'ru hasan yemugamba nyoche kusenga kwenda muburamu bwange ash-sha'ru hasan okubera nesokeri runji wa yadhhabu anni allazi kad kadharuni nas bihi erosobe kwa nunya une chichi kunyenyeza singamba ndi mu bantu echi kumanyisa singoba esoki tusakuchura nke chito chitito betu wallahi singoba uli mbantu bona nura Allah akabagerera bayino busoki bwa burunji betu utili kamera mugakurugoza alibwa ero kula nayo no begomba era kasula kwa na asaba Allah subhanahu wa ta'ala asule kwa namu esoki rirunji asule kwa namu ya wechu echi kumawakaniza nabantu abandi famasahahu malaika yenu yasulakwa ne musimura wa hafes fadhahaba anhu wa a'atwa sha'ran hasana Allah yasulakwa na mwewe chichiku mwenyeza mu bantu na muwe sokeri runji Allah subhanahu wa ta'ala basajja bantu bona kusulakwa na abantu kula faqal ayyul malu ahabu ilayka naweta mukomiya yasulakwa ne muhabuza chintu chichiku no yenda mu byobugayiga Allah subhanahu wa ta'ala bena byatekiru chichi cho kusenga kubano yenda al-bakar musajja akagamba kusenga kwenda ki akusenga kwenda ente mu bintu biona Allah subhanahu wa ta'ala yatekile byo bugaiga fa'ata bakarata hamila Allah subhanahu wa ta'ala akusuba kwa na mwanu kwa na mu went ente zuzinenda faqala barakallahu laka fi era na usuba kwa na mugama kusaba Allah subhanahu wa ta'ala asulo kwa na kutiramu barak obasubwa kana kutira mu kisamuli ezente za kuwaire
1: amka sheikh estegeza abantu abali yo banotinge nti sofa wetutuse
3: naam
1: nti buliwo saba Allah tabaraka wa taala chintu tolekele angawo wabulu msabanga nokutira mu mikisa
3: naam
1: abantu banji bafunye sente nenga mbutufti bazina mu mikisa banga tununga lyawedde ngazawedde sofa dwa Allah tabaraka wa taala ichinte chirimu mikisa chikuru
3: nitujaye yongerayo malaike ne kasula kwa negenda muntu akusemba yo Uwakasa tugutumanyire nka aama. Amuzibe. Iwazo ilu ali muzibe. Ya hangere miaka jayi jona atamanyire chintu chona Allah cha yatonzire. Ubura na ulabu lirani babaza. Fakal. Ayu sheyu ahabu ilaik. Ila maleke nwe sulakwane muhabuza chintu chicho kusengu kwa noyenda. Ya gamba yuridu Allah ila abaswar. Faabsuru bihi nnaz. Ya gamba nyo chengu saba Allah subwana wa ta'ala. Chengu kusengu kwa ninyenda. Albaswar. Okubira ni mfuna maiso. Okubira ni mfuna maiso. Faabsuru bihi nnaz. Nanyi sobulo kwa ningarulisa abantu. Akulira abantu bakubaza. Bali mumitingi bakubaza bali mpulani. Betu teni cha kumanya abaku bazabu baisana vata.
1: No.
3: Famasahahu faradallahu ilaihi baswara. Maliki ni sulakwani muslimurahu hafiz. Allah subhana wa ta'ala sulakwana amuwa mesu gai. Ya sulakwana arule biyuna bayinda kukwana arura. Fakal ayu limalu ahabu ilaik. Nawiye musaba mubiyefuna cha kusinga kukwana ayenda.
1: No.
3: Kala alganam. Iwa kusulakwana asabe mbuzi. Faatwashata wadin. Faantaji hazani wa waladani. Allah subhana wa ta'ala kusuwa kwa na mwanukura ni mbuza ya sabiri. Ere mbuza yezu ni zizara yibiana bibiri bibiri.
1: No.
3: Fakana lehaza wadi minali ibiri. Walahaza wadi minali bakari. Walahaza wadi minali ghanani. Allah subhana wa ta'ala akusuwa kwa na yanukura basi javanu. Uwa kusuka suwa kwa na amuwa. Urugana ruenga mia. Undi ya muurugana ruenti. Era nundi ya muurugana ruembuzi. Bona bibasabira Allah kusuwa kwa na bibanukura. Fakal Abi Hurera na yugana atugamba thumma innahu ata la abi raswa maliki ni takumawe sulukwani ya garukayu imazili kubani nebawe bibasabile biyona ubiri burabi rohi sulukwani ya bagarukira mufezi ya kabiri thumma innahu ata la abi raswa ili katandikira leogu ya tandikiro al abi raswa wali ino mubili kufuku kili mkusoka fi suratihi mkisani chaayi wa hihatihi na mumbera yaayi. Echiku manisi kageno mubili kuwa na kufuku ukire. Fi surati mkisani chaya limu mkusoka wa hihati na mumbela zaaye. Na akawaka amuru akaluga gamu malaike yo. Katali karunji.
1: Chitageza shekhe. Eno malaika mkuda. Yade labika ngo musajja wa yale labika mkusoka ngatibani na mwanu kule.
3: Naam.
1: Allah.
3: Fakal. Omusajjo ogu. Luni malaike yo subakani ya mugamba rajul miskini. Mazima nyo msajja gukurira hanu ni msajja mulekwa. Rajul miskin. Tinyi na kantu kuona kenyini. Kadi ntwala ati bilhibal fi safari. Mberi ni nisaba. Mulie bibigega vyo ini. Usubla kwa nyira makantu kuona. Kasule kwa nikanyongira murugendo ruangi. Fala balaga liya liyaumi ila bila thumabika. Yagamba mazima nyo gukurira hanu. Busawu mtu wena. Busawu chintu chone kisa kumbani kenya mubuzi bubuni. Illa billah okuya wa Allah subhana wa ta'ala thumma bik urufa nyumeiwe echi kumanyisa ya indaga buyambi asulu kwa na yungere murugendu wa yagenda muga as'aluka billazi a'atwaka launa hasan wajildan hasan wa malu ya gama kusaba ugu Allah subhana wa ta'ala asubile kubana akugabirira urusuru runji na kawaka runji na wa malu hamune bienfuna runji esente ya gamba bi'ira atabilughu bi fi safar yagama kusabu nyirimu chula nyirimu chona sulu kwa ninyungira na ugendu ruwangi
1: shikiza kwa alipugeze sa sheikh
3: naam betu wallahi umusayiju na kusulu kwa na ayibwa ukisa kwa Allah subhana wa ta'ala fakal akusulu kwa na mugaruka muna mugamba alhukuku kathira mazi manyogu kulira hanu nyinebizi bubinji nyino buetafu bubinji amazili kwa na ayibwa Allah subhana wa ta'ala wa muhiri. Fakal, kaani aarifuka. Malaika ni mugamba, kani insana haka akumanyiri. Alamu takuna la abi raswa. Tiwu msweja ya leno mubili wa mubi. Yakithiru kanasi, na uwenyeza mubantu. Fakira, chitakumiru au kandi ule uli muavu. Faatuaka Allah ulimalu. Allah subhana wa ta'ala sulukana na kuwe sentezinu. Fakal, innama warathtu hadha almal kabira na ankabira.
1: No.
3: Wallahi akusulu kana mugamba nyoma zime biugiga minu miyona biukurura. Nkasulu kwa ni imbisikira.
1: Allah.
3: Kabira na ankabira. Sente zetu za famili.
1: Allah.
3: Sente zetu za abusika. Tikuli kugamba anti Allah subhanahu wa ta'ala nilabi impeili. Fakala
4: Maleke ni mugamba inkunta kaziba. Mazima musajia usingulaba nulimba. Faasuru kallahu ila makunta. Allah subhana wa ta'ala kugaluye mumbira yu walimu. Wa ata la abiraswa. Maleke yu sulukwa ni agenda. Halu musajia lini. Wa ata la akura'a. Uguwa lini. Akawalata watakumera isuki mtu guwai. Nesu lakwa ni mugamba yunyini biya gambi loli. Betu na wakusupa kwa nagulukamu na gamba njinebizi bubinji. Esente zetu za abusika. Tikuli kugamba angu nti Allah subhanahu wa ta'ala wiyazi tugabiriri. Mubufunze ni tumaliriza. Ekagenda amuntu wakasatu. Fakal. Ekagenda alu muntu wakasatu. Gutu manjira li nka aama.
1: Ayali umzibe.
4: Ayali umzibe. Iwata akurura. Ere ya saba Allah ya sulakwa na muanukura. Fakala ya mugamba. Fakala. Rajul miskin, mazima ni musajia mulekwa. Wa abuni sabil, kani ndi arugendo. Kadi ntwala atibil hibal fi safari. Mbe ni saba mulibu biwini, onyiri mwakantu kuo na ngele na ugendo luangi. Fala bala gbiya liyawmi ila bilas mabika, naam.
1: Na hiya liya mugizisa.
4: Naam. Fala bala gbiya liyawmi ila bilas mabika. Mbosasa kuntasa kilo chinu, ukuya wa Allah subhana wa ta'ala, uluvanyu maneiwe. Asaluka billazi, radda alayka basaruk nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala okuwa yakuwaira maiso sata ibtalu biha fi safari yakuwa nembuze zona nkusaba nyire mu akabuzikamu nsubulo kwa ni nkatunda obonyire mu bibogega byawe subuka ni nyongera no rugendo rwange faqal msaji ona kusubuka na mgarukamu reply enunji yagamba kadi kunta ama mazima nyonka msaji muzibe Farad Allahu ila baswari. Allah sulukwa na mpa maisu. Fakhuzi mashiita, wadaa mashiita. Mubibugiga yangi viona bienyine yambi okuenda. Waliku vio okuenda. Fawallahu la ajihaduka liyawm bishai akhzatuhu Allah. Yagama nkulayi ibara ya Allah subhana wa ta'ala. Busawo chinyali nyina. Ukuya viona nkabifu na kuruga ma Allah subhana wa ta'ala. Fakal. Amsaka malak. Fa innama ibitaliyatum. Yagamba mazima nyombele malaika. Wabura Allah subhana wa ta'ala amba antumiri. Musubulo kwa nimba gezesa. Fakadi radhi ya Allahu anki wasakatwa ala swahibik. Akamaliza na agama mazima Allah subhana wa ta'ala. Asubiru kubana akusanyukira. Kani asubulo kubana anyegira batayi bawa. Chituku wega mchichi. Allah subhana wa ta'ala wabaga kuhiri mumbele tuwene kujewa. Wala ini adhakunau rahmata mina mimbaadi dhoraa masatu wala yakulana hadhali. Allah subhana wa ta'ala watu gisa nebegezu. Tukabiru gamu tali gamba anti aa. Tuwele bagezi munu kuru anti tuwabiru gamu.
1: Allah. Nze shikha chenji zimu.
4: Naam.
1: Wallahi tulabinyo Allah jatuje. Tujikinyo Allah jatuje. Tulemoku kubeda abu yukuru ntaza. Abasi inga mbantu. Wallahi. Olabo umuntu nga mbutufu. Eya liobu bi. Nga mbutufu mwafu. Allah na mgabiri da sendi. Nemwe bibyo nabyo na Allah chatwagala ko okumujukira ntumwebaza.
4: Naam.
1: Ereye naina anajukira Allah byakuwadde no mwebaza gwakendo kubeeranga mutufu oli musanyu ku yawmul akhir. La babanne bono musajje yali omuzibe. Allah ro yabanyigira. Just because they didn't remember Allah je yabajja. Neva no bo neyo no yomuzibe Allah ina manya yo jakoze eki
4: jamuje
1: wallahi abantu abasinga tuvudde wala on top of that inti tuvudde wala oluvanyuma lokulaba abo abali mu mbeera ze twalimu before twenyinyala benyinyale ojidwa omuntu yetaga buyambi mutufu nawe nga waliko mu mbeera ye mujalimu ne wallahi no gano kumuyamba wallahi kibacho abuswavu nyo Kubera kuliaza amanya kunene eriyo omuntu oyo abaganya okubaza Allah tabaraka wa taala. Era finna tushimanye nti okugaba oba okuba okuyamba bannaffe it is one form of thanking Allah tabaraka wa taala. Kubya abantu wadde. La in shakartum
4: la azidannakum.
1: Singa tunebaza Allah tabaraka wa taala
4: ajja kutunga.
1: Agenda kubiranga atongera binji nyo.
4: Naam.
1: Aba singa tulozo kwebaza kwegenda kumkeka Allah kwebaza chino ne chino ne chino ne chino
4: Naye wabula n'okuyamba kwennyini kwennyini kuli mu fomu yakola ki?
3: Yakwebaza
4: Allahu tabaraka wa ta'ala. Fe tutunuulire bye tulina nga bangi tebabirina. Wallahi baitivu bye tulina bangi tebakozesa.
3: Tebabirina.
4: Wallahi tebabirina. Tebabirina. Bana abasajja beerabira nti mu mbeera yennyini malayika gye yajja okubagezesaamu gye baavaamu ne beerabira. Ne beerabira. Tuleke okweyambisa ebyobugagga bye tulina. Oboolyawo emmaali Allah gyatugabiridde nitugyeyambisa okubeera nga tumujeemera. Wallahi tubeera balyazaamaanya nnyo nnyo nnyo nnyo. Tubeera balyazaamaanya. Era mu butuufu nga tunaasiima. Nga tunaasiima Allahu tabaraka wa ta'ala tulemanga okutunuulira abatuli mu maaso. Kuba gy'okoma okutunuulira abakusingako gy'okoma okufuna ennugu n'obuteebaza Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye tunuulira b'osinga. Sooka otunuulire b'osinga. Onaasinzirira ogambe Allahu akbar falhamdulillah. Mathalani ngaffe tuli baana basomero. Eri abaana wallahi abatalina fees. Nawankubadde oba olusi naffe bitukyangakyangamu nga bazadde mu butuufu tebalina bulungi. Ne wallahi waliko abatasomera ddala. Waliwo abatasomera ddala. Tubeere basiimu. Tubeere basiimu eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Okuba mu butuufu byatuwadde bingi. Wa intauddu ni'matallahi. Singa kati obalaba nogamba mu butuufu kantandika okubala kimu ku kimu Allah byampadde la tohusuwa
3: toyinza kubimalayo
4: tosobola kubimalayo naye lwakuba ffe tuli bawakanyira kitwebaza kitwebaza. Abasajja beerabira abaali balina sikiini embi Allah n'abaleetera sikiini erabikaalabikako. So abali eyo gwe kyekyoyizeemu tubeere basiimu eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Nevertheless kolina wadde katono eri abatakalina

Mshija wa basa kumwete dizani nga mkazi wa mwete jereze. Eee, nikuwe kende mkwano kutakafo kutakasi huka. Ebitu mkwano sivinene, vanange vanange sivinene. Nange zena geza woku mutegera. Vanange nintino mkwano kufamu. Acha bagana mis-

Nimaliriza niko tugaruke nenteka nze yecho kunywa kya mutema iwa hali ambeo za Kagadi Chibale Community Radio. Aroho rutaro, oruchwekero hali klabu ibiri zone za Bungereza hagati ya klabu ya Manchester United na klabu ya Arsenal. Bakuruani no msiga zonu akusambi na mklabu ya Sakta Doneski miaka makumi ebiri abiri ya ukuru. Musaija Mutebi, ogubakweta Kawua, Elias. Mupuri season ya inegole za kutebaga zona ziri yao. Na esi mirani ya rumirei. Maanie kugambire tu kumwetaga chededi matikilabu ene ya Arsenal. Na ye gambire kuetaga. Na ye gambire kuetaga. Liverpool bagambire bagenda kwa ni balimero klabu ya PSG. Eba hereze msaiji oguwa kueta. That is Ibrahimu Mbaye. Musaija mu Senegal. Bakwenda kumuleta mu Liverpool. Aha. Atebi ya Chelsea vyo tukabikengere. Manjira atiyo Chelsea. Egambire na yowaye. Kurugira mwao

tumwenda ivi chenda nina chenda na mshanju ziro mkaga nanga ya ziro mshanju ina emwe ikumi na mnana chinana nishatu shanju ni itanu motema piwa kombucha drinki enshuro yobu nuzina magara marunji.

0: kagadi biro byokwezi bisatu omwezi ogwo Oktoba tuli aseye ya marathon Reggie Extra Concert Ati yao niyo tugenda kubantu nywe isezo mliza waito mruunji Owa radio chenda nemu akatonyeze mzanyu vaba Banyuani wanga baboda boda Mahindura stage Sentruku stage Kandebali halaini agamba ata
1: Agamba ata kurali
0: Ndo
1: Kastenka mkienga
0: Pora mporo listede
1: Listede mdo Ekiro kirungi muno
0: Ekiro kirungi muno
1: Mundo, wakubwa kasana tika jule tufuni la karangi kwa kilo kilo. Kilo mananu gonyine ya bantu wali musiri na kisho hondi ya bantu wakubyale monde, wakubyale vihimba. Amananu urikendi ya bantu wali niba jika wakili musiri.
0: Okay.
1: Eronye enkia. Weja kufatibu wale wakubwa kukiko wakubwa wakubwa ni bagiru kuja. Mwakisa zini basari musiri kwa kente kusinga.
0: Wali
1: ya ba... Kwa wali ya kara tulungiro bati tenta munga lukire yoke.
0: Bubura sweka ni baija kumua. Bimanyire Oli aruga msiri mbia mukiaroko nemfuka yaye azimira habara bwera yeba baraje musangisa allo
1: yes kwazi
0: wanji
1: narekoreze yanga chije
0: nayi wobale kubohuririze
1: ngo ni mateyo chikora kakumiro
0: mugamba mtabantu bakakumiro
1: akumiro tirikurundisha nimwe kagadi
0: kagadi tuli stede titu inanshonga
1: kandi mukatunge chichire
0: yego
1: Yego.
0: Mazima.
1: Kati kine suwi jeti ya ugangezi.
0: Yego.
1: Ya mkama fleti.
0: Yego.
1: Minister Foro.
0: Na nazuwa wetu waliho.
1: Aliho, aliho.
0: Yego chika basika.
1: Mwemele kuba iyo.
0: Tulio.
1: Weekend kwa itamika kurunji.
0: Yego.
1: Kano tuli mkatala no chikora.
0: Muli mkatale chikora mukunoga sente.
1: Tukando mubisi.
0: Embele riete, embele rieta chikora hao.
1: Ndukulewa hii gurenjo ili kuenda kutubwa.
0: Yego. Okay.
1: Andi kujena umishu.
0: Kale. Abantu ba kakumira, abantu ba chikola, abantu ba igayaza, abantu ba mpasana, abantu ba district yone ya kakumiro, mweba lukuba kutapeti. Abantu wa balisaidi za wailagaza, abantu wa balisaidi za bulisa, bangambire bulisa hecho machikutera kurungi muno, ebichweke vitali bimna bimu bulisa, mjebale. Abantu wa bali hoima, abantu wa balisaidi za hanyanja, mukugamba mtabali ndaiga, abantu wa balisaidi za ifokuli ntoroko, abantu wa balisaidi za kakumiro,

0: gaba chikora kuli buganga izi
1: akumiro nyini
0: wabale kuwale kio menganja
1: tulirize muno ito turo
0: gondeza hawa gurusi kurara kurungi
1: gondeza hawa mgurusi wanko jarubuka hano chikora nya gondeza ho na Jose sora senta chikora na doktadu rufu mgurusi wange doktadu rufu kikora
0: ok
1: ati mwikare mtuwewe
0: kale papa hello
1: AKC
0: wanji
1: wabale kuhiri
0: wabale kuhiri zenga anjani
1: agamana ya mkama shini ya kuhiri atimentari za yawe
0: wabale kusima mtuwe
1: ani za umu kudu mwanji kanani mkatebura
0: haba
1: zi hivona wataru garika AKC
0: yesebo
1: Amenizu
0: kurara niwele. Kale papa. KKS Radio, hello?
2: Hello.
0: Wanji.
2: Mkubanga na jini kutoba.
0: Bojo mama, wabondi mumutu hanu.
2: Vashu mbota.
0: Kurungi mama.
2: Webale kuhere guhanga.
0: Webale kuliriza mama.
2: Amenizu vo na wanyaka nkanga.
0: Ego.
2: Amenizu vo ante. Ariho mundu yobeta na sugi Uganda na wezunga. Na pasha tudu na ujietu mulimzire.
0: Ego.
2: Na mwarimu mshetu progu wa mwere cha sabiti. Kizi enda muno kwa hao mao. Orujungu rukanyamuno.
0: Orujungu rukanyamuno?
2: Na.
0: Hei, njia.
2: Jena muno kano vusawo atagenda cyangwa mawe kaiswa bimyaka kaza bindi bingi bito.
0: Ah muzeyi njya mugambire urujungu barukendeze.
2: Ngo kare bari kumwe cyangwa kije nayo mwana wangu.
0: Uwe bale mama.
2: Nkamba kwenye bito.
0: Okay. Genetic itoba mama we bale mukama ko mugisa byone byo kwataho birame. Webale mama kungonzaga butosa. Okay, atulirize. Webale kungonzaga mama. Webale mukama akomugisa.

kamisa zaftaji kaza arwa rukumurwe ndabi na mkaga umakaga wafumu tata akawana yetoka acharo wa majenda rutare gama akafayama tizigwe alikuwa tuwa petero isikachawa jara ba mungwe abaziga wakashu abaruje mwari kwa rugura nyoka gisa kagacharo gacharo gamisho misho kakazingu kazingu kakazova kazova kakahima kahima kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunzu shunzu ya bujara bujara kwa chuchu chuchu ya kazigaba kazigaba kwa mungwe mungu wa mwari mwari kwa rugura tataka acharo akabayu mfumu rurangano akabene mandwa ikumene ibiri akabene ruchika muhima kawukaiguru mugasha rutwa rubira nyabakonje irungu mugasya nyachasha nyamwikarakawa na kakundi akabiri n'abakazi 12 mawe akabaje mukazi wakashatu mwara wa mujinga abarinje bakayonza